0: da, da.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.